tao là người sống cả mấy cái thuận nào kỳ tâm với ta. Ok, nà bây giờ anh sẽ ý thức của chuyện nó bữa chứ nào cả anh sẽ đi bây giờ anh sẽ tâm ra ý tư ý tăng hình yêu bây giờ là mẫu vừa anh sẽ bây giờ anh sẽ là phân khăn của bạn là positive vibes là ta mong mà sốt kỳ vật xin mà mong anh nó có ít nam ai bên đăng ký và sĩ chơi politique về yên ngôn nó bây giờ mà happy nó xuống sửa đăng ký về yên vật về yên cầm nó mà mong anh bư hết sĩ chơi ta tạo vật yên cơ yên ngôn nó thì bây giờ mình mày ăn trai ra bị tê ăn politawi apa mah pelit nak dia yang kan dah nama ngam dia wat ai ke song ka 2014 2015 itu angka dia wat tapi bas kong ngam yang kan dia tapi tak tik ke yang sama mama che ni mah tala lo ni dah tapi api cina ni oh when I when I na na